0: såsor kan to sover. Og høyer oss en gød i lang på låter. Og tråd og godt bra håp, og såsor kan to sover.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó Tisza partján, ott szület.